Kobara z Liptovského Mikuláša, ktorý oslavuje 45 rokov a všetkých rockerov a zváračov, ktorí teraz trpia teplom. Ďakujem, s pozdravom, Švejk, ste super. Trošku som sa zasek, pretože som nevedel, že je to ve slovenštine, to som zistil až po třech slovech. Každopádne slovenštinu už zvládáme relativne dobře. Zdravíme na Slovensko, sme rádi, že nás tam počúvate a poďte si dát AC/DC.